0: Ako ste negdje na autocesti broj 6, autocesti Rijeka-Zagreb, a negdje ste na potezu između Vrbovskog i čvora Ravna Gora, onda budite oprezni na tom dijelu još i dodatno, s obzirom na to da imamo jednu košutu upravo između 25. i 26. kilometra, dakle između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, a 6 je u pitanju.
1: Dobro jutro.